والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينادى في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. پیغمبر اسلام نے کئی احادیث میں مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام اور کئی پیغام امت کے حوالے کیے ہیں. ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، یا علی، جو صبح کرے، صبح اٹھے اور چار اللہ کی نعمتوں کا خیال نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے دوسری نعمتیں زائل کر دیتا ہے. ممکن ہے کہ اس سے نعمتیں چھین لی جائیں. نعمتوں کی بقا، بلسنگز کی بقا یہ ہے کہ انسان ان بلسنگز کو اکنالج کرے، ریکگنائز کرے اور اپریسیٹ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یاد کرے ان بلسنگز کو. ان میں سے چار بلسنگز کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا. جو چاروں بلسنگز الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، نہ تنہا نعمت کو یاد کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. ان میں سے پہلی نعمت جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. پروردگار، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی. ولم یترکنی عمیان القلب، مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنا، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. جب صبح ہو تو انسان اللہ کی بارگاہ میں کہے الحمدللہ کہ میں اللہ والا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کو جانتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ نعمتیں دینے والا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ میرا حساب و کتاب رکھنے والا ہے. معرفتیں پروردگار وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ وہ ہر دن صبح اس نعمت کا

মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম যে মিসাল উলামায়ে কেরাম নে দি হে ওয়া হযরতে সালমান ফারসি কি মিসাল দি হে মিসাল ইহা পর ইস জুমলে কে যায়ল মে হযরত সালমান ফারসি কে পাস না খানদান থা না কবিলা থা জব ও মদিনে মে আয়ে আপকে পাস না শহর থা না মুলক থা না কোই পজিশন থি কুছ ভি নহি থি লেকিন আপনে আপনে আপ কো পয়গম্বর ইসলাম কা আশিক বানায়া পয়গম্বর ইসলাম কে দীন কো কবুল কিয়া আপনে আপনে আপ কো পয়গম্বর ইসলাম কা উম্মতি বানায়া তো পয়গম্বর ইসলাম নে জো আপ কো স্টেটাস দিয়া হে ও স্টেটাস আসহাব পয়গম্বর মে কিসি কো নসিব নহি হুয়া পয়গম্বর ইসলাম নে ফরমায়া সালমানো মিন্না আহলুল বাইত সালমান হাম আহলুল বাইত আলাইহিস সালাতু সালাম মে সে ইয়ে স্টেটাস মিলা কহাঁ সে পয়গম্বর ইসলাম কে উম্মতি হোনে কে নতিজে মে পয়গম্বর ইসলাম কো ফলো করনে কে নতিজে মে পয়গম্বর ইসলাম কে দীন কো কবুল করনে কে নতিজে মে ইগনোর না করে পয়গম্বর ইসলাম কি জাত কো পয়গম্বর ইসলাম কি উম্মতি আখির মে কহলায়েঙ্গে তো কিয়ামত কে দিন পয়গম্বর ইসলাম কে উম্মতি হি কহলায়েঙ্গে اور امتی کے نام سے ہی انہیں پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا بہت بڑی نعمت ہے مسلمان ہو کر زندگی گزارنا پیغمبر اسلام کے دین کے سائے میں زندگی گزارنا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے الحمدللہ کہے اور تیسری الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدائی ولم یجعلہ فی عید الناس پروردگار تیرا شکر ہے حمد تیرے لیے ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ یہ کہہ سکتا تھا جاؤ صبح اٹھو کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ وہ تمہیں دے تو کھا لو اللہ کہتا ہے نہیں آؤ میرے دروازے کو کھٹکھٹاؤ میں تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہوں الحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدائی اپنے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رزق کو رکھا ہے وہ رزق طلب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا اچھا جملہ کہا ہے کسی کامنٹیٹر نے ساری دنیا کا رزق صبح سے شروع ہوتا ہے لیکن ہم عشاء کے نماز کے بعد دعا میں رزق مانگ لیتے ہیں ہماری رزق کی دعا ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں رزق کے میدان میں آگے بڑھنا ہے ہمیں پروویژن کے میدان میں آگے بڑھنا ہے ہمیں کمائی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے ایک رات پہلے ہم نے دعا کر لی اور دعا کرنے کے بعد صبح ہم نے کہا پروردگار تو ضامن بن جا میں گھر سے نکل رہا ہوں اب تو میرا اختیار لے لے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اس رزق کی تلاش میں اللہ کرے میرے پاس آؤ میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ لوگوں کے پاس بار بار مانگو گے تو لوگ تھک جاتے ہیں مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگوں سے بار بار مانگو تو لوگ تھک جاتے ہیں کہتا ہے اللہ مجھ سے اگر بار بار نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں مجھ سے مانگو میرے نام سے توکل کرو اور راہ خدا میں نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرے گا نا امید نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اپنے ذمہ لیا ہے واجب قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر کچھ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ مجھ پر فرض ہے جب رحمت کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے لیے لکھ لیا ہے کسی اور نے فرض نہیں کیا اللہ نے خود اپنے لیے لکھ لیا ہے وَكَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض قرار دے لیا ہے وہیں پر اللہ رزق کے بارے میں کہتا ہے مجھ پر فرض ہے میں نے پیدا کیا ہے میں تمہارے رزق کا ضامن ہوں مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو زمین پر پیدا کیا ہے جو زمین پر چلتے ہیں سب کے رزق کا ضامن اللہ ہے اللہ رزق اللہ میں فرض ہے اللہ کہتا ہے میں مجھ پر ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے رزق کی ضامن ہوں تمہارے رزق کا انتظام کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کوشش نہ کرے کوشش کرے رزق کا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ بھرنے والا ہے یہ مثال بھی دی ہے علماء کرام نے جب بھی حضرت زکریہ اس محراب میں داخل ہوتے تھے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہما عبادت کیا کرتی تھیں تو وہاں پر داخل ہونے کے بعد دیکھتے تھے وجد عندها رزقا حضرت مریم کے سامنے رزق رکھا ہوا ہے

کا شکریہ اور میرے رزق کی ذمہ داری لینے کا شکریہ. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعلہ فی عید الناس ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. جہاں پر ہم نے الحمدللہ کہا معرفت کے لیے، جہاں پر ہم نے الحمدللہ کہا پیغمبر اسلام کی امت میں شامل ہونے کے لیے، جہاں پر ہم نے الحمدللہ کہا اپنے رزق کے ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دینے کے لیے، اور الحمدللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، اور ایک الحمدللہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں الحمد کہو کہ اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. گائیڈنس از فرام اللہ تبارک و تعالیٰ. کبھی ڈیوائن بکس کے ذریعے سے، میسنجرز کے ذریعے سے، پروفٹس کے ذریعے سے، ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، یہ کامن نعمت جو گائیڈنس کی ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد بندہ کہے الحمدللہ الذی ہدانا. اور کبھی اسپیشل نعمت بھی انسان کو زندگی میں مل سکتی ہے، نہیں گائیڈنس کے ساتھ ساتھ کوئی اسپیشل نعمت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسپیسیفک بلیسنگ تمہیں عطا کرے، تو اس کے لیے یہ خصوصی الحمدللہ ہونی چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا کی، کامن بلیسنگس تھیں، کامن گائیڈنس، اس کے ساتھ نجات سالویشن اسپیشل بلیسنگ ہے، تو ایک اسپیشل الحمدللہ کہنا پڑے گا. تو حضرت نوح نے کہا فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. الحمدللہ پروردگار تو نے ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا کی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک نعمت دی، گورنمنٹ عطا کی، حکومت عطا کی، کو خاص علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، تو دونوں نے مل کر کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، تھوڑا الگ سے ایک نعمت ہمیں مل گئی، بلسنگ مل گئی، اس کے لیے ایک الگ سے الحمدللہ کہنا پڑے گا. اور جنت میں بھی جب مومنین داخل ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے گریف کو، غم کو نکال دیا، اب ایک اچھی زندگی، خوبصورت زندگی جنت میں گزاریں گے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. پروردگار تیرا شکر ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بندہ کہے گا تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، بہترین گھر ہمیں مل گیا ہے. کبھی چھوٹی سی چیز انسان کو ملتی ہے الگ سے، کامن چیزوں کے علاوہ، اس کے لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اسپیشل گریٹیٹیوڈ ہو، اپریسیشن ہو، الحمدللہ الگ سے کہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان وہ جو حق ہے نعمتوں کا وہ ادا کر سکے. اور سورہ نصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو وکٹری تمہیں ملتی ہے، جو نصرت تمہیں ملتی ہے، کامن کر دوں، جو پوزیشن تمہیں ملتی ہے، جو عہدہ تمہیں ملتا ہے، جو ریسپانسبلٹی تمہیں ملتی ہے، دیز آر آل فرام اللہ تبارک و تعالیٰ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. کامن کر سکتے ہیں ہم اس کو، عہدے، ذمہ داریاں، ریسپانسبلٹیز، گھر کی ذمہ داریاں، کمیونٹی کی ریسپانسبلٹیز، اپنے آپ کی ذمہ داریاں جب انسان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ایک مرتبہ کہے الحمدللہ، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رسول کو حکم دے رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. تمہیں سبحان اللہ اے رسول کہنا پڑے گا، تمہیں الحمدللہ اے رسول کہنا پڑے گا. یہ رسول کے لیے حکم ہے، انبیاء کے لیے نہیں، یہ حکم سب کے لیے ہے. اگر تھوڑی سی بلسنگ تمہیں مل رہی ہے، ایکسٹرا بلسنگ فرام اللہ تبارک و تعالیٰ، ایکسٹرا ریسپانسبلٹی یہ ہے، ایک بار اور کہو الحمدللہ. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
وعلى سيدة نساء العالمين.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تمہیدی گفتگو کرنے پہ مجبور ہوں. تین تجربی سوال ہیں, یعنی قریش جاتے تھے یہودی علماء کے پاس اور ان سے تین سوال کیے. اگر جاننا ہو کہ وہ واقعی نبی ہیں یا نہیں تو ان سے کون سا سوال پوچھیں؟ انہوں نے کہا تین سوال پوچھو. ایک داستان روح کے بارے میں پوچھو, ایک ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو اور ایک اصحاب کہف کی داستان پوچھو. پھر وہ آن حضرت کی خدمت میں آئے اور یہی سوالات کیے. داستان اصحاب کہف جو سورہ کہف میں آئی ہے, اور یہ کہانی بالکل استثنائی ہے. توجہ کریں, ہمیں یہ قصہ پچھلی آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا, کیونکہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد کا ہے اور کسی بھی آسمانی صحیفے میں یہ بیان نہیں ہوا ہے, اور خود قرآن میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے داستان اصحاب کہف. اور یہ واقعہ بے حد عجیب ہے, واقعی عجیب. لیکن قرآن جب اسے شروع کرتا ہے تو یوں کہتا ہے, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم نے یہ گمان کیا کہ یہ واقعہ واقعی کوئی عجیب چیز ہے؟

چونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی عجیب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ شروع کرتا ہے قصہ سنانا۔ داستان کیا ہے؟ دقیانوس بادشاہ کے 6 مشیر تھے جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے

چونکہ جوانی عمر سے نہیں ہوتی، پھر قرآن دوبارہ یہی فرماتا ہے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ سب جوان مرد تھے، جوانی صرف سن سے نہیں ہوتی ہے، اور یہاں یہی بات دوبارہ تاکید سے کہی گئی ہے۔

اگر یہ لوگ حکومت دقیانوس کے سامنے کھل کر آواز اٹھائیں اور بغاوت کی بات کریں تو پھر دل مضبوط ہونا چاہیے، ان کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،

0: بغاوت کر دی، اب کیا کریں؟ ایک اعلان برات کر دیا دقیانوس سے بھی، اس کی حکومت سے بھی، اس کے ظالمانہ طریقے سے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کریں کیا؟ ایک اکیلا آدمی کہاں جائے؟ اگر ائمہ ہدا کو کہا جاتا ہے کہف الورا، پناہ دینے والی ہستیاں، اسی لیے ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب جب کہ تم نے بغاوت کر دی، اب جب کہ تم نے اظہار براءت کر دیا ہے، اب جب کہ یہ کام کر دیا، تو کیا کرو؟ جاؤ غار کی طرف۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ کیا ہو؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقہ، تاکہ میں تمام ان آسائشوں اور سہولتوں کو کہ تم سوچ رہے تھے دقیانوس کے محل، دقیانوس کی حکومت میں ملیں گی، نہیں، غار میں میں تمہیں وہ آسائش دوں گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وہ کام کروں گا کہ منزل تک پہنچ جاؤ تم۔
1: وہ

0: یہ لوگ سو گئے, وہ بھی کیسا سونا جس کا یقین کرنا مشکل ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور یہ بہت عجیب ہے, یہ 300 سال اور اس پر 9 سال اور, چونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا اور یہودیوں کا کیلنڈر شمسی ہوتا ہے اور نبی کریم کا کیلنڈر قمری, قمری 300 سال شمسی میں 309 سال بنتے ہیں.
1: بالکل
0: دونوں کو اکٹھا کر کے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.

اور یہاں قرآن ایک عجیب کردار کو سامنے لاتا ہے جس کا نام ہے کتا، اصحاب کہف کا کتا۔ ہوا یہ کہ جب وہ جوان اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے سے ٹکرا گئے، اور اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ چرواہا ایمان لے آیا اور کتا بھی اپنی طرف سے ایمان لے آیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کتا صرف چرواہے کے پیچھے نہیں چلا، اس نے خود حق کو قبول کیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،

0: جو شخص ان سب کا سردار تھا اب یہ سات ہو چکے تھے چھ جوان اور ایک چرواہا پھر ایک اور نام جڑ گیا آپ ہی بتائیں کون
1: اصحاب کہف کا کتا
0: اللہ نے کتے کا نام بھی اسی قافلے میں شامل کر دیا یوں یہ بن گئے سات پلس ایک اب ان کا سردار اٹھا اور کہا فابعثوا احدکم بورقکم ہاذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق من یہ پیسے لو اور شہر جاؤ ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آؤ بھوک سے مرے جا رہے ہیں ہم لوگ اور اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے جسے آگے بیان کریں گے

Satran ala Ali ibn Hussein in order to protect Hussein ibn Ali. And so, you know, we see that when it comes to the fada'il, you know, even the ladies who were not necessarily from the list of the ma'sumeen, they could also attain that level if Allah subhanahu wa ta'ala wants that. And there, in that issue, we do not see the difference in the fadilat of insan between a man and a woman. Salawat upon Akbar. اور یقیناً جناب زینب نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تھا اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کی نسل ختم ہو جاتی جب یہ ملعون سب آئے ہیں خیموں میں شمر ملعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے اور آخر میں اس نے جب دیکھا کہ یہ جوان زندہ ہے پوچھا کون ہے جب بتایا گیا کہ حسین کے بیٹا ہے یہ تو اس نے کہا ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ حسین کی تمام اولاد کو ختم کرنا ہے وہ آگے بڑھتا ہے حکم دیتا ہے لیکن بچانے والی کون تھی امام زہلا زینب سامنے آ جاتی ہے کہ اگر تمہیں اسے قتل کرنا ہے تو پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا ہوگا اور یہی وہ موقع تھا جہاں عمر بن سعد اس وقت آ جاتا ہے وہاں پہ اور اس نے شمر کو وہاں سے ہٹایا ہے اور منع کیا ہے اسی طرح ابن زیاد کے دربار میں آپ دیکھ لیں جو گفتگو ہوئی ہے جو اس نے ابن زیاد نے نام سب پوچھے ہیں امام سے بھی پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے جب امام نے کہا کہ میرا نام حسین ابن علی ہے تو کہتا ہے کہ لسٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو مارے گئے ہیں اس میں ایک علی ابن حسین ہیں جس پر امام نے کہا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں ان کا بھی نام علی تھا اور اس کے بعد جو حکم ہوا ہے پھر وہ ابن زیاد نے وہ جملہ کہا تھا کہ قتلہ اللہ اللہ نے اسے قتل کیا ہے جس پر امام زین العابدین نے وہ جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا ہے بل قتلہ الناس لوگوں نے قتل کیا ہے تو اس پر جو ہے ابن زیاد کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم ہمارے سامنے ہمارے قیدی ہو اور اتنی جرأت ہے کہ میری باتوں کا جواب دے رہے ہو حکم دیتا ہے اپنے جلاد کو کہ قتل کرو اضرب عنقہ ان کی گردن کو اڑا لو اس وقت جناب زینب دوبارہ سامنے آ جاتی ہے ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی ہے تم نے میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا ہے اسے اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا اور اس کو اس بات کو دیکھ کے کہ خاتون سامنے کھڑی ہیں اور ان کی قتل کی بات ہو رہی ہے کوئی تیار نہیں ہوا اور ابن زیاد بھی ملعون جو ہے شرمندی کی وجہ سے ہٹ گیا تو یہ جو آپ تاریخ میں سنتے ہیں جناب زینب شریکت الحسین ہے واقعاً شریکت الحسین تھی اپنے قربانی کے ذریعے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور امام حسین علیہ السلام کے بعد والی نسل کو بچایا ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن جناب زینب کے ہاتھ میں ہے اور علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین خداوند اس خلیل پر قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر جتنی تکفیری افواج ہیں خصوصاً دشمنان اہل بیت کے جو مخالفین ہیں خداوندہ ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما امام کے ظہور میں تعجل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم